0: soldi, soldi. La la la, soldi, la la la.
1: Pavasara noskaņas Latvijas Radio 2.